E tawalunga tu le pese le matu tina. Fasia I mafau faua. Tusia e so alo le ulua I alii fa pale pale mata o le alofa tu manu vaola vea. Fa leo e siana tama. Le atawa pestata ba lango. Savea le ulua I alii. Alofa tuai I le sa o le dei ainga. E fionga po le sunga le atawa le tawa malia. O lo o fa fonga fonga mai. Ia fa pia fo I le atawa. Tala ma le tatou ainga sa le atawa. Ya a o fionga yei fo I male tu ua o le malo. Male vala upa ia le atua le sunga le atawa sa meli. Alofa angana. Alofa fo I nei ma te momoe soifoa.